Pháp nước tương miêu tra a li va mi nhu ung a va mi nhu pi sơ sơ ca mi nhu na thi ro vi a ti tiang i man nay tu mi ta o tu ngi la nga i ni ko na tu mi pi nhu tu mi ta ta ne go a ka si bi nhu.